Alle til mig kige. Kom en start og sig ned. Akkudeo jukebox. Na na na na na. Alle væk, alle på sæt.